می دوه راجه گړم کډه گا ارګون مې کورې مې کنده نه هیتو کې ماملا مې نه پروگرام مې دغه پروگرام گا ارګون مې واهک دکاله مې نه کودین رنګل ګې پونه دیګن اهونا کې سپتا داس کو دین ما د مسل څنګه حل قران ګې مې دغه پروگرام گا ارګون مې نه کو مې باندې وټا کنه منی اشرف احمد فهمي دی دې دین تاولې مې دارا گا مسکه کور وا فرات کما واه را سکول پرنسپل ام نه تیر اشا ارګون مې